0: asta nu l-a grea.
1: Bă, negeam că te-am alcăt, nu am făcut. Să ia Temio. Nu încă pute de mă. Nu încă mierda, dumne. Nu încă pute de mă, că te-am te-am igual.
0: Ok. Vamos. Come on, man. Think about it so long, long time.